0: một hồ rất bị ôi một mềm cảm cái tu tin sờ sờ lên
1: à
0: hồ bà mà vậy em lại thì mấy mù thì ông cầm tu một cái tin thì sờ sờ và nên bà tu chết tin của y bên à thông ý mà bên đi y hồ bà mình hồ cầm tên mà một dây vụ tay một cám bọn ủ thông ý em lưu chạy tiện
1: họ mà tôi đòi với em cầm đó giáo lưu chạy tiện cho học thông lên nơi bậc thang thì tổ tiếp ý chứng em cam nhận ngộ cam tâm hay man y long ở mười chứng chết chứng khuyết mà em cam có mà hạt độ lê pháo hạt độ art pháo degree y chứng chết

0: một hồ thùng yong một em cam tự ipor ipor vừa ba hồ thùng yong mà yong lưu jet tin ta cam vừa pin chập nang amon yo bi yong lưu jet tin ye yu thùng hầu rõ một chiếc nem cam tam cam on nền một cái degree tọa độ alpha độ lê pha mà nó độ gini gini bên này vừa man gini bên này vừa chết cam riang what hay port lang là em mi tinh thao vừa hồi là em cái tay gini chết có cam cái tay gawa cái tay gini em cam mà
1: em cam tip phi le ki ki ki jai tier wo jo pan em cam ho thung yo tai u jai tier ki jai tier wo jo pan em cam ho thung yo tai u jai tier nong kong em cam do phi to yo sum bi tien ye pu yo sum bi tip ye pu yo nong office mushroom development center ha por si long le ne kat ni ha ni ha jwa yong research le da ye u pan mi kami
0: ki da ye u pan mi ma
1: da ye u pan mi ma
0: da
1: rap suk nong rap kam jo le nong office yong agriculture ku em ha ki district yong phi they were you champion we officer le new work field staff young ka department young e le de em chung mut phi thong chwao yo phi u chwa chwao yo phi o sum bi em kam pun bieng chwa phi ki tier kam ki tem ka ba ki plastic urban ki kria they were time they were time ki sunduk pertham ki were like liang wai kli wai tri u to li plastic tôi lấy plastic mà vào cái đó, cái plastic cái vật bên, cái vật tháp giống như sừng bê mà, cái bom sét cái top cái chu UTM cái ba, cái core A UTM cái ba, lần này cái vật về u giao tranh nhau cái ba.
0: Tại mà xem một ô cái gì một cái này, u new UTM cái ba, u hiếm bây giờ tôi thấy trên đó mà cái mà hiếm cái mà đẹp à cái ba, cái tôi mà đâu đánh cho ai đánh mà.
1: Chen mà yau yutem kaba da kamon champion kam ta to yo pi yau yutem kaba em kam ujit salipi ebo pa da ki wo miet stem ki jinger ki wo mho em ko ki dank ko jot lani ki wo troy ki wo em kti em ro ma
0: to miet to di em ga nu snem
1: wo yu wo ki te wo ro yu ko chong khnyang
0: man de ba kaba
1: ma man de ba kaba to yo palang si yo to sku
0: ma tu dang tham me
1: đang thầm mì, mắn đây yọp thì cao tuổi em cam phải lăng đầy miệng rã chuyung, yọp bộ hay thao vào miệng, mắn đầm một phiêu thung em cam đánh thì ô lưng khót lưng khót, an tan yọp thì đánh thế cam thung, bên cha phiêu cũng bảo đánh thì cam qua arrange sắm, để vui lên để chat yọp yu tâm cơ bà.
0: Em tâm không, tâm à hậu cái ly, cam cái ly mà cái ly mà, yọp chơi lăng
1: bị yu
0: âm, ý là em cam yu chat yọp yu tâm cơ bà. Chua vô, bọn em cảm thấy chua vô, break yong sponsor, xung bì kìa mà.
1: Yêu bì, ý lệ của em cảm thì thế, em cảm thấy chân, là nếu vị yong như tâm kìa bà, cảm thấy chim miệng, là nếu chân yếu cảm thấy chi tên gần ta, này đào, này bà, yếu dặm kì khả năng, của em hả bỏ yong ổ. Là nếu ổ khổ dinh yếu yếu tâm, yếu lệnh như kì văn yếu tà rồi, của em hổ.
0: Thầm mà cảm ơn lệ một hồi đẹp, mà đẹp yếu chân, một... mà cam tu sum kaba mà cam muốn tìm một đồ hoa thùng tiệt ra
1: họ mang đi yêu phiêu yêu sum kaba yêu phiêu bên em phi mang đi yêu hoi phi sa họ đã đẹp chết phi cam tu đã đẹp ít bị chim miệt đồ yêu hoi phi yêu sum kaba yêu phiêu bên em cam nọ hay là yêu phiêu chim là cái plastic nhà cái plastic cái plastic cái vật thắt mỏ cái thứ ruben mà yêu nhà cái plastic yêu phiêu yêu này yao cam vật cắt cắt vật chim em cam vật san kilo sắm ít chừng hè là nếp bên em cam là cái kia thành yong phi hay ta thap yiki skum apo ka plastic ni kria de wo pen chong ba de miet na tri kam wa ar na li in chi sam dep ta bright runti yau sum be na los kom yo phi hab le phir ta pr tap ta de phi le yo skum e phi to sum be ma yo sum be tit oyster de phi le ar an chi kam te ben ter ter ter ter
0: bright
1: na ron ron ha do wa dam ka ni ka plastic de ta mo ba yau le này nếu lệnh này smart u rau u yu tang kaba đẹp ta bộ ha camera để vừa cái đó nó tôi lấy cái song vừa đẹp bộ thì cái gì xem bé ở đây ô súng kaba vào tôi xem bé tiền ô súng kaba đẹp ta bên bài thulu bên bài bên cái thulu chim phi được cái đồ chim phi được cái tari là này được cái gì đông phi sô đông sô đông ya cái này cái plastic
0: thế đẹp như thế đó yêu bé tân này ông phi một dega plastik mo kawasan kilo sap tembok kat ni ro kat ni kepada the suka pertai mut lelai open mcam late tip bon sini plastik ni plastik send the ye biga now now you the look over the sini open mcam no tu no dekat ni ye ro you thet dik dik kre pai thlu
1: ah ha
0: tu dang dang yo

0: MK buồn xỉn ra
1: Buồn xỉn.
0: một cái là cái ví dụ là
1: À.
0: dù buồn camera thì cảm ơn cái thằng gì mà thế mà một cái camera lại dần happy you một tip một cái cảm ơn của biển hay tội về thùng tiền mà
1: Ờ rồi.
0: cái camera của bộ một camera ông camera khán nào vẫn đang ngày một một yêu nhiều tem các bà một đập thùng
1: Ồ,
0: một
1: em cam hai cam ra xây
0: camera
1: cam cam mòn
0: tội
1: chít
0: mình
1: cam
0: khuẩn
1: mòn
0: mà
1: gì hả?
0: cảm ơn tội mình khuẩn một
1: Khôi.
0: cam dụ là một yêu dọa cái lễ rục xẹ một mỹ một này cái camera sao để với chân này một cái gì thu lễ và một một chân này cái băng xanh thì thu lễ khám tâm một hồi xẹ kumar một cái bưu là một hộp xẹ kumar hạ mang cái bưu và khỏi vừa chân ngang mà mong
1: À.
0: yêu nhầm yêu một u nhầm á của ông đồ vai cái camera ông tọa u mang cái và chia đấy cái này cái camera mà một yêu đô mà đẹp là ông tọa là một yêu cả đô mà ông làm một đi cái nhà thật là này đi cái nhà thật với yong là đi cái nhà chủ nhà mà Europe dom lu mala Europe mi ba tu sa ye mon uchna di kinja draw mo ye ro uchna di kinja draw mo yo bo yi di gi ki tu gi tit ki wa mot kam gi du to bo yi
1: Oh,
0: kre la mo yo yo bo kan dan ba kan dan sa
1: kandang, kandang.
0: de we jingai kam tu ara do so in chi yo yo le er mo to pen bi gi
1: Oh,
0: smak
1: I'm
0: sa
1: talking to me.
0: de mo de wa yi gam te ar le in chi de mo yo suk kam ang ne mo suk le er mo yo yo le er tại một cái này cái thế là sốc kiểu smart u mỹ mà này tôi nói rồi dùng plastic thế này thế tôi một này là dùng phim ai dùng phim bằng nhựa
1: Dù mà gần dia hadian cả bọn skin chimpor umiu umiu sum bê tết mà ngà đây vừa kali này phía sau này
0: à
1: kìa
0: thế thì mình để phần biển phần tội cũng rồi chạy mà nên độ cái cam của ạ của bộ set của bộ chat cam thủ của mình một hai độ gì được một nó đâu có bé gì ông nhiều ông bây giờ muốn hết một nó đâu có bé gì ông sum bé mà
1: Nó đỗ sedang
0: nó
1: ai
0: đâu
1: gì
0: đang
1: u tâm các bạn làm thật
0: từ
1: thật
0: một
1: tâm
0: chimpor cái cắm từ một palat rồi cái khát ăn được khá sáng sinh vào sum bé
1: tâm
0: tiệt
1: á
0: u
1: thế
0: sum
1: u
0: thiệt u
1: smart đấy
0: smart vào
1: nó
0: ông mỹ thế yêu tiệm một cái món này có mỹ y tì thiệt y tì u đang ngủ mỹ u tiệt mà đều phải xử lý bài gì cái thiệt tiệt kiểu vật lệ kiểu mỹ nó rốt dòng cái thứ cả plastic một
1: plastic.
0: nó rốt dòng từ tiệm cái bà sa một nền cái song plastic cái này nó theo kỳ rốt ông thủ quyết dây bưu lỗi nó y plastic đem về từ là bên dưới là toàn y plastic thì dây bưu lỗi số hiệu lỗi thằng đầu quyết ăn đầm mặt bờ rạp sẽ giao lỗi thằng mặt e bạc thùng cao bờ rạp hệ thì cái thứ sản xuất bờ uống tuyệt ông mỹ ra ta là đi yên phi là dây bưu và mặt đầm lỗi gà plastic từ một đầu em lại mi đầu rõ mà là đi dây cam ra ở đây từ một hạt bên dưới ông mình tăng hơi rồi cảm ơn uống bên chờ chờ rồi chua rồi ra tao cắt
1: Các
0: xuống em
1: biển
0: một
1: các xem mẹ.
0: cắt xuống em đây với lại gam ni một hạt đen chít yếu cái này cái sum bê tết đào mị bà gì này cái này cái song tâm vậy và hấp bỏ as ni một gì cái hệ cam chỗ lại một xin đại hệ cái mình cảm ơn đây nó hợp khỏe nó hợp bài cái sao tại mà một cảm ơn khỏe mà cái gì cảm ơn cái gì mà cái gì chỉ xin khỏe một hấp bỏ khỏe yêu nhiều chuyện một cảm ơn gặp còn khỏe gì mà tay nhịp bỏ
1: Yo phim man de hiệu tiện de yo de hoi phi khoảnh hấp khách phi để vực sọ gì tân long tân long nhộng ở tại cam tu hầu budget bảy phi cam tu mai không đa đa đa kỳ premium kỳ đẹp đẹp tới khởi vậy yo ôm hoi bắt chu bỏ phi cam ông ngặt tu này phải gì gì gì cái tum prai cái scum co em sum bê tiện và được và chật chật và đang đang khoai nên mỹ ye piu khai khai a sin ha do li sin au jo song wai wa pen scam kam ma ong pin tu wai wa pen scam kam jo ele air gi camera yo pen scam pi le dio pi man ra kam ong kan tu ha pen scam biang ye
0: Adjust
1: tu
0: by
1: ga ye tu ga plastic dem le kam jo yo ele air ye tu camera ye piu yo anu tu ko wi plastic ko ong san kilo ma ha ga
0: miệng
1: tu ga
0: ba
1: ha miet ba ha ha do a le kilo tiện now will u song yu tang ka ba
0: mang cái
1: u
0: gì mình toàn
1: ha
0: ngủ
1: man
0: ra
1: ga
0: rạp
1: jing ma
0: buồn
1: toi ha.
0: thế mà một ông yêu song cảm ơn bên tôi một yêu mỹ hạt độ cảm ơn ai lấy cái lửa mà mà này yêu sẽ sụp mà u sẽ nhau nhịp bỏ thế mà này rồi một ý dinh rạp lại giờ cái lọc nóng rạp là thung bật thân cái chi buồn song yêu bên mỹ chi buồn cái lửa một nếu cái này là mang
1: Ờ,
0: cái
1: đó
0: gỡ
1: mang có vị cái chính
0: yêu cái
1: nhỏ.
0: lạn
1: Cái lạc cả
0: mà
1: mày
0: u
1: ra.
0: cái mày mà thế mà cảm ơn cái ly cái chẳng mà yêu chê lắng ấy cái gì cái dinh ế một cảm ơn quan cảm là xem anh kể một đêm mấy chuyện em
1: Ờ
0: mà
1: rồi hả?
0: tại vì mình bắt tay một cái chuyện em ghi vào cái lòng vô rep một trăm cái vô rep cái cảm nghĩ cái chuyện
1: Mà cái chứng ế hay quá này y và khi cái vì em bé chứng ế. Vì chứng ế và cái lọc nông rập y cái chăm hay bảo thông yếu nụ tiết.